0: putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Maine-u u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0, posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Dobro jutro, Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka 20. jula u Pozitivnom jutru. Administracija predsjednika Trumpa predložila je smanjenje budžeta za federalni program EAS, što bi moglo da dovede u pitanje komercijalne letove iz tri grada u Saveznoj državi Illinois ka aerodromu O'Hare u Chicagu. Predlog budžeta za fiskalnu 2027. predviđa smanjenje finansiranja programa za čak 372 miliona dolara. Inače, ovaj federalni program godišnje raspolaže sa oko 633,5 miliona dolara i omogućava vazdušne veze za gotovo 180 manjih i ruralnih zajednica širom Amerike. Program trenutno finansira oko 18,7 miliona dolara godišnje za održavanje komercijalnih letova između O'Hare-a i aerodroma u Queensu, Marionu, a bez ovakvih subvencija aviokompanije najvjerojatnije ne bi imale ekonomsku računicu da nastave saobraćaj na tim linijama. Direktor aerodroma u gradu Marion upozorio je da bi ukidanje programa ozbiljno pogodilo čitav region Južnog Illinoisa, kako je istakao, bez federalne pomoći stanovnici i kompanije morale bi da putuju do aerodroma u susjednim saveznim državama poput Missouri, Indiane, Tennessee, što bi otežalo privlačenje novih investicija i razvoj privrede. U obrazloženju budžeta administracije navodi da program finansira poluprazne letove između aerodroma koji su relativno blizu jedni drugima i da su troškovi od 2021. gotovo udvostručeni. Šta još poručuju lokalni zvaničnici? Više ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dosta je dešavanja tokom ovih letnjih dana ovde u Chicagu. 24. jul, dakle ovaj petak, DJ Crown, Cash Chicago. Cash Speakeasy postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set. Tu će biti DJ Crown, dakle ovoga petka od 22 do 02. Više detalje naravno i na našem kalendaru. U Pozitivnog jutra pričamo kako je bilo na finalu. Tako je, finale, imamo novog svjetskog prvaka u fudbalu, a malo ćemo da zavirimo i za kulisa, što bi se reklo, to nam je onako gušt, a to nam je i zanimanje. Dobro jutro.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta, Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Imamo novog svjetskog šampiona u fudbalu, to je reprezentacija Španije, apsolutno i više nego zasluženo. Argentinci se u New Jerseyu juče uopšte nisu snašli, ako su moji favoriti. Veliki minus, mogla da bude i 3-0 i 4-0 i ko zna šta je se mogla da se desi. Tako da su fudbaleri Španije osvojili svjetsko prvenstvo i to drugi put u svojoj istoriji, stigli do zvanja prvaka sveta. Ali mi smo radijski ljudi i gledamo sa one druge strane zabave. Prvi put u istoriji svjetskih fudbalskih prvenstava tokom poluvremena finalnog susreta održan je muzički show po uzoru na američki Super Bowl i FIFA je odlučila da organizuje muzički spektakl u pauzi između poluvremena koje je trajao više od 20 minuta. Na terenu stadiona MetLife u East Rutherfordu nastupili su Madonna, Shakira, Justin Bieber kao i Chris Martin iz grupe Coldplay. Kažu da je Madonna bila glavna zvezda, mislim i više nego očekivano. Ajde, već kada smo kod trofeja, trofej svjetskog prvenstva u fudbalu, jedan je od najprepoznatljivijih sportskih pehara na svetu, izrađen je od 18-karatnog zlata, visok je 36,8 cm i težak 6,17 kg. Na njemu su prikazane dve ljudske figure koje podižu zemljinu kuglu, simbolizujući globalni značaj najvećeg fudbalskog takmičenja. Pehar je prvi put uručen pobedniku mundijala 74. A osvajači svjetskog prvenstva ne zadržavaju originalni pehar, već nakon ceremonije dobio njegovu pozlaćenu repliku, dok se original čuva u vlasništvu FIFA. Eto, ovdje stavljamo tačku na ovogodišnji mundijal i za 4 godine ponovo smo na svjetskom prvenstvu. Dobro jutro.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: dragi naši, u par minuta nakon podneva jedna lepa priča za sve ljubitelje sporta i one koji godinama prate neverovatnu karijeru Novaka Đokovića. Posle završetka Wimbledona, Novak je imao još jedno posebno veče, ovoga puta ne na teniskom terenu, već na crvenom tepihu i to u Njujorku. U Muzeju moderne umetnosti, poznatom MoMA, održana je premijera filma Novak Đoković The Wolf in Winter, koji donosi priču o životu i karijeri najboljeg srpskog tenisera. Na premijeri su se okupile brojne svetske zvezde, među kojima su bili Zlatan Ibrahimović, Roberto Carlos, Cafu, Marco Materazzi, Mike Tyson, naš košarkaš Bogdan Bogdanović, kao i legendarna modna urednica Ana Vintur, dugogodišnja Novakova prijateljica. Film koji je producirao Amazon Studios, kroz do sada neobjavljene snimke i razgovore sa porodicom, prijateljima i sportskim velikanima, otkriva manje poznatu stranu Novaka, priču o pritisku, sumnjama, odricanjima i svemu što je prethodilo njegovom najvećem uspehu. Svetska premijera je na platformi Amazon Prime i zakazana je za 20. avgust. Sačekat ćemo do tada i nastaviti da pratimo sve zanimljive priče iz sveta sporta, zabave i naše zajednice. Ostanite uz Plus Radio, čeka vas još mnogo dobrih tema i odlične muzike do 14 sati.
1: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Maineu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0, posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata Američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0, posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenljivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima.